0: Točno je 11 časot. So El-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071 263 500 ili prijavete se na elcollect.mk.
1: Ljubomara hit. Vosekavanje na Vlado Janevski.